0: 저 섬리 큰다 카준 디오 키오노 칸 데손데 고츠나 살리 노케 콘타키 아가젠다 티탈 고츠나 데친타 노타 컨디슈 와이츠 엔다우제 카우 킬람디사 노타 킨케아티체티 고츠 티탈 슈타 쿠에카자미 라산 에슈라 노타 코타 가이겐다게티 Jundika tai hono khan de tonsa satin de tere jon kuna di se tiza me heshu te chi ta ti jan di shi gul ya ran di la ni se ti ta si kham di la sama ke zan dai cho se Edward Jumbo la na he kon dia Edward da kon di
1: se ke ka ke kon na zo se sa ta di an da go te o ko ni sa ra
0: O kyunet ya kadesia jo samile kyunet ka jun dio ki hono khain de son digo zan san no ke sari khota jo ke a khon dio zan ti sal go zan de chi ta go zan no ta khon di sha khota ga zan da ze di jo khilin lon dia sa e chin ke ati ze ti zan ti sal shi we ju ta kyu khra mi la san te shi no ta ga ken ta ki ti ta ra di sa yim te lon di
1: o ze ra ke so on ta ha on ta ke no ta la ke 是用水田工人来的 Okay.